0: Prajem všetkým krásny piatkový večer. Ak počúvaš sobotu alebo utorok, tak zdravím aj teba. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A poďme si pustiť dobré groovy. Poďme si hrať house music. Real house music.
1: Are you telling us the type object spoke? That a voice came from it?
2: Not a voice, but something that was able to reach her mind, that wanted to communicate with it.
3: I switched to record. Operating when I bust in here, but I am found.
0: Dnes to celé bude o mne. Ja zdravím celú Českú republiku, celý svet. A prajem vám príjemnú zábavu. Oh yeah, oh yeah.

with a Saxus groove. A toto je zvon Rádio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen. Zvon.

a poďme do hodinky druhej. Otváram to Blue Sticks, Music and Wine. DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze.

No aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto, Joe Pace,

Dvojica Radio a Brooklyn Baby. Digi Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

to bol dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy jazzy, funky funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme nepravdivý, takto hráme 24/7. Najviac house music v E3, to sme my.

Ak si chceš vypočuť staršie diely, tak nech sa páči Mixcloud. Nájdeš to pod Sanctus Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Samples a pápalala všetkým.